Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Krim. Radio 1 Krvavec.

Mu bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nor. Ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nor. Ja sam nor, ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Pršu sam na idejo, genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela bambo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem